0: Радија Много. Парти Микс е само едно.
1: Најболи ме, најболи ме, като чуја твојто име, като чуја...